kuenda uka alichangeza kuona chieza ukatresa kuna system ane nziwa ya katazo kari mkusha kwa kaita ukatresa na James Mombe ane nziwa za katazo kari ukatresa kuna John Shibadula ane nziwa za katazo kari nikakuli waimbi wa kawanda bana nziwa za katazo zinuradi za kutiku kwa nda kuenda mdufuwa kuna kuisina chieza mwariyo nufembela kunya gara waku wakuza kwa gara waku uone za jiri mberi aiwa kabalo nzizo wani nukubila kurarama amuimbi arie lenadi dembo baba wa Morgan baba wa Tendai na baba wa Feni aiwa kani maita ni kutuera kwa mbeke kunaika mutangu wani kufa mbila mberi ndati zilo tiri mjikamu chikutanga chasabu kwa nema mbila shuka gumi kutisinge jipera naika shinge pera topina mjikamu chijipiri marenga chita zuru musanga nyaro ndo nas jipo andisumbo zora chimbo kunza nzizo wawo kuda wapada kumezo Drungo jambra zagadaro, kazi kuchipra zagadaro, kondro mbonzani kweni. Iwi, urukita sejo. Pigu, ti, hakuna munu, piu, nyonde, muma uchani, nyonde.

azvine muropa handosaka azviringo daro daro aiveka munoziva kuti kudiko panonzi jambo apa jambo isishona ka kiswahili mwana mudara ndokuti good morning kana maskari kana makadini ndokuti jambo ikokoko ko zviri muropa ka kanindoka ndomusambi wekwedu kukenya uko ndokakabva mazita deguru ikoko saka zviri muropa saka ndiri kupa kanindo kundo music yekwedu mumhanzi wekwedu

Nani uchachi kwa kama kumbuna azi Azi na choto Kia mpekeke kata kazi waka Kata wakati mpukuse kwa mregwa Andaka nangati kwa njugumazi Kunanga hiko kusteri uko Atani itali choto What's gonna say? You remember say? Ai wakati choko choko di mpumashakana kana kia Eshe mwani zango Zikuwa zise Zoste Kupakuno kuchanga Kuchika wano kupete sera Pauli pabu Pakanada

Aw, aw, aw, aw, aw, aw, aw. Washa wena. Kwa vile watu nkume, kwa vile watu ngeke, kwa vile watu ngitani ukona emi guzwa.